0: Efe akpe efe kpe bla bla bla aden ya. Nyezo jingu aden ba ye. Kemi gaje jingu aden gome. Aka no no si kemi kata mi nya kwe nya ba. Ziyara si Yehova ma o gala fula ma kula. A fula ma nyo. A fuaru toko na mi godo. The message is on and over bam 02433948 Taste of voter. Agbona le children's park. Bobo bo agbaja kata parenti. Eta mi kata mi na mi adogo la fuma. Wona madagere ya my life. Eta jagbana ba. Toko nye banka na ko garashi. E na jire tu biviare hala bo ala danka hatuma. Into me nye ba agbaja mara kamaru nuri. Na ma kenye bobo bo ha. E na nye nyong na gbana ha waja gbana ba kunchu la fuma. O mplaga nuna ruruga. E na lon ha ko garashi na plada na unchu. E domo tuna na unchu afika na repa jimu. The 19th and 20th, I'm at the Pung Dudu Adudu Kataka Lamyasha. Oh, they gave me let her go. Eta Jack Baba Neva. But Bummy Kataka, can I be a bad drunk letter for her? Can I yomle 0243-443948G? 0243-443948G. Navana, a drunk lafuma. The shady can I be a bad drunk? Hey, can you a Pung Dudu call? Agbale kan klo achipipi jole kan klo agbozmo kpono aro starch kpono enene maki na bi are jen klo ayi klo klo tomo awa klo klo bobi ta di okata le share ko na tengo wako yom na nava li hak klo to kata ulama akpa mayide Dr. Maulolo to Maulolo Spiritual and Herbal Center, Ablekum Agape Dangbo, Nema Trogbo Vangaro, Galasinyo di Atawuni, Malokata Kogavina Milajik Bodi, Bobo Bopo Wona Oji, Aga Nebe Amana Duam Agbenaya, Ato Inyebe, Na Yo Doctor Rejebe Na Chamle Mala, Blilili, Na Amana Duam Agbenao, Agba Miga Igede Nsosro Oji, Asra Magbede Kavaro, Mi anto akok pro mi anto mi arokue kakala gawo ko si amato onye bere nka nchi koklo ha jagba na klonchia na na pole kolera eta mere Dr. Maulolo cho Maulolo Spiritual and Herbal Center ablekoma agape dangbo namba trogbo vangaro gala sinye odi atawoni malokata ko gbenami la chigbodi bobo bobo Wanaoji. Happy 98.9 for Yapalonji. Mielamian Kostamlet. Dr. Maulolo. Doc, where's all of
1: yo, Togu Bobo, Akbe. Togu Bobo, my dog burner, would turn along clone your cellar catal. Go for Siaman. And Yamianovi, Dr. Maulolo, Sikana Maulolo, Spiritual and Heaven Center, and we punk a similar legacy for Siaman. awɔ vie mi gase mi nɔ nkɔ kpɔ mɛdzi eƒe ya ƒe dzɔgbe nyuie agbedzidzi lãmesẽ ne míaƒe toɖolawo katã. Menye ame sia ame kpoe lo mi gba kple ame aɖewo dze ƒe ya gɔme lo wo mekpoe o awɔ nɔvinye mina míatsɔ kafuka kple akpedena yehowa mawu gba gbe si ge wɔ dziƒo kple anyigba ɖe sia ta. Nɔvinye wo ŋutɔ enya be mi gba kple gbɔgbɔwoe le anyigba ya dzi mi gba kple gbɔgbɔ dribawoe le anyigba ya dzi gbɔgbɔmanyetanuwo le anyigba ya dzi ye ta nɔvinye ne le agbe ame ɖe ele be nadzi protection ƒe mɔ ele be nadzi nuka protection ƒe mɔ akpoxɔnu elabe nɔvinye edɔ ma wɔm ne le ɖe ye wo nu ƒlem no vivivi aɖe kpɔ nɔviwo ne le wɔ axadzia eŋku bia ne gake menya o ato gbɔgbɔme no atso tsiɖi no ato gbɔgbɔme no akɔ nu akɔ tsɔ wɔ dɔwɔƒe dzi enyaɣla wonye gblɔm mele no ekpɔ mi kakple wo velia nyɔnu ma hafi wo ne va ɖe srɔ̃ le gbɔ wo nu dɔmeve ne be yewo kakple wo koe li tsatsam hafi wo ne va kpɔ ŋutsu va ɖe atato wo gbɔgbɔme mɔ dzi abe agble srɔ̃ ɖe ƒe no nɔvinye nyaɣla wonye gblɔm mele no mi kakple ame mane le dɔme ewo le ŋgɔ ne le dɔmea edɔmeve ne menya o ta adzi be ato gbɔgbɔme mɔ dzi aɖewo ɖa megblɔ no be mi kakple gbɔgbɔwoe le anyigba ya dzi nu ɖe sia ɖe gbɔgbɔwo ate woawoe gbɔgbɔwo ate wo akɔ soɖabi kɔ ŋkɔ ɖeka awu o amegbetɔ ate wo akɔ de asi ne gbɔgbɔ woakɔ koklozi ɖeka woawu o ye ta megblɔna be protection ta egba ame yena protection ƒe nufiago hã nawɔ ale be ne ame ɖe ɖo vɔ ɖe ŋtsi o ɖe ene woanye vɔ ne da ne ame ɖe ɖui ɖe ŋtsi o ɖe woagbugblɔ dɔkta mawu lolo ŋkɔ ya sem mi le ɖomahia le ŋu me ele stɔ ɖe mɔnu nye ŋkɔ sem edzi be ayɔ dɔkta mawu lolo ya xɔ dɔkta mawu lolo ƒe nɔmba ɖe yɔ le 0242 612949 0242 612949 nuka dzi ge mia la dzagbana vɛ dzi fefe ƒe ku ɖeka ɖeka ama ŋdre fefe ƒe ku ɖeka ɖeka ama ŋdre nadzi ave ave yi ke mi dana nane ele dzie le rãrãrãrã mi tena ave ya mekara dzi be enya nu yi ke gblɔm mele nadzi ɖeka ɖeka 7 ama ŋdre nadzi odi aba odi aba eseme ɖa nadzi he ɖeka ɖeka ama ŋdre ame aɖe mi yɔna be vɔ ne da vɔ ne da nadzi vɔ ne da ne yina vɔ ne da dzi ge ɖe meɖe ku nado dza na ama gba do dza na ama hafi na woe nadzi ama aɖe mi yɔna be gblelele ebe mɔnu dze feme adze madzui mi ga yɔna be adze madzui adzetɔ medze ne ɖe atsi ya dzi o adzehe medze ne ɖe atsi ya dzi o mi yɔna be gblelele ebe mɔnu dze feme nadzi ama gba ma hã ne yina wɔge nado dza ne nadzi awu di daƒa metsi aba o na ƒa gblẽ hã awu di kple vi waya ƒe ama ƒe ŋkɔ ma mi ɖo to nyuie miase ama ƒe ŋkɔ yo nadzi woɖuio gbugbɔ adzetɔ woɖuio gbugbɔ anatɔ woɖuio gbugbɔ vodu woɖuio gbugbɔ etrɔ woɖuio gbugbɔ nadzi amama ne nadzi ga nado dza ne meɖe kuwo nya se ma nado dza ne nagadzi ama ɖe mi yɔna be nuka aza kpo la ketɔvɔ woɖuia ne kpo ana woɖuia ne kpo atsi aɖe mi yɔna be ne nuka tsaklo tsaklo kɔgbe ne ɖe nigeria tɔwo gbɔ wogblɔ be okpo ɔbɔ tsaklo kɔgbe nadzi ama ya kpe ɖe ŋtsi ne dzagba nadzi agama ƒuƒu ɖeka ɖeka ame tɔ̃ nadzi ataku ekpe ɖeka nakɔ kpe ɖe ŋtsi esrɔ gbe vɔe nadzi anago dza le kɔ kpe ɖe ŋtsi sia dzagba nato nu yiwo katã le tome nato nu yiwo le tome nyuie fain ne tui vɔ ɖe kɔa nago dzale nakɔ tsake nem la nɔvinye dɔkta mawulolo ya sikriti hem ɖe gono sia esikriti wonye masi le afi aɖe ke o tɔgbi bɔbɔ bo ƒe programu ya dzi ko nata se sikriti ya le la nɔvinye ne tui vɔ ɖe dzagba nadzi kutsagui aɖe nadzi nugui aɖe nadzi akpaku vi aɖe na nu ɖe sia ɖe ke wo ŋutɔ nata ti nem ko zi da ɖi ŋkeke ama ŋdre ve dzi atsi kutsa nakɔ da ɖe dzi efie me ne nanyimlɔ ge ko ɖe ka dzale ade kutsa me nale nale ne viwo nale ne srɔ̃wo nale ne srɔ̃wo ene lɔ ali ne srɔ̃wo ne lɔ nake ne ŋutɔ ale eke ne viwo ale wo ŋutɔ nale ye mebena ɖe egbɔgbɔ ɖe xeƒonu aɖeke mele anyigba ya dzi aƒo wo la ne si naka ɖe dzi dɔkta mɔ lolo ŋkɔ ya se mi le mele able kuma agape down 0242 612949 enu yiwo katã ɖe ne tui vɔ ɖe naku vi aɖe ada ɖi akɔ tsaka mi sisie nakɔ tsaka wɔ ami sisie ne adzalã lem ɖe nanɔ ami asim ne adzalã lem ɖe nanɔ ami asim meɖe ku ne wɔna dɔmekpɔ na promotion ne zã adzalã kɔ le be nakpɔ promotion wo hã ye nyɔnu ne dze tugbeku na dre zabe me ŋutsu anɔ egbɔ dɔm tame kpɔ srɔ̃ na ɖe o ewo ŋutsu hã nanɔ dre ku me nyɔnu ye yewo kple nyɔnu ye dɔdɔm tame kpɔ srɔ̃ na ɖe o ne zã adzalã kɔ le be mɔna ʋu no sikriti wonye gblɔm mele no ama se nu ya le afi aɖe ke o meɖe ke mate ŋu afia wo nu ya o dɔkta mɔ lolo ŋkɔ ya se mi le ene dzi na dɔmekpɔ na dɔ promise and fail lomɔ dzi ne zã dzalɛ akɔa ele be nuka emɔ na ʋu no ne etsi wo tso ɖi no e etome woafɔ te enu ozɔn lãme no ne ele adzalɛa ekɔ adzalɛa kɔ si ko evɔ etɔ gbogbomodole la de fudenu na zajan le gbogbomodole la majo na nu jira ma plemu na zajan le ne gbogbode do asio do opojia na gbe zajan la ko mu abunu no vinye ajan le ade na jimu nto hey ke mi wo dadi ali ma fion no wonto atama wa we ma fion no wonto atama wa we na koda se didive kakana jan le ade eji ma tena we anu ma gbogode na yo doctor molulode ajan la sinya mi la sinye fi kakana le a na nya duido amia kwa jan la kata hona ni nha gana la 250 gana cedis 250 gana cedis ajan le azanga kuwa ba jino vajino ton afi wavo amia sigavu na konse ke yehu a moko da ma gbemada won to sa ma opo nkoi ko ba wudi da pa ma chia ba ro ka senyaro na mo ire njira ko mo nu jira mo de wa wo de kala jirela na mo suno jino wa de mo po suno wa de o de wo de kala la de suno la eto ba nu ka awudi da pa ma chia ba la court pe nya la jiwa zanjan le na ko de court la novinye nya bo de enu le miasi la bo de enu le miasi amami a bo mi zana na fa ma ololo bo mi zana kokoro mi mo kona gbon mi mo kona lan amaye mi atogbi ozo ko du apaje awudi da pa ma chi apaye ode ye mi atogbi ko yin na bai novinye mi nyon dr mololo nko ase mi le ma lable kuma agape down yo le 0242 0242 612944 na don le ke fudan no e vigin le na jia e de so fiya pe ton pe ne a me po vi na jiwa gere jinye. Ale lele doma nwa. Ni ikwa kule suno mi do e chia na troa. Na sido ganyan vese na ngome ya. Jekba na gere Dr. Molo jimi akpere nchi u. Oha la ba jino ve jino tone ya maga doa siya nyekpo. Amare hana doa siya nyekba ko e choko e cho. Awode kuhe o nye jekba na gere jinye. Nchu wade hana liya bako oge. Ne liya bako oge. Gojo gojo le nchu mefudenu. Ali no ovem koko dore o minyepe. Ne ede nuko doa husoko na ade. No vye gere Dr. Molo loji. Won ku omo nu pom ni o won ku ji o kata ofupe fupe jagba na gere doctor molulu ji mi apere nchi o diabetes sukli dole nchi wa adrodu do je ne jaton afi un naka jewo afi un naka enye nchu na do do ma no fefe sere won chu ma na no pimpo saro vava won chu nchi a jagba na gere doctor molulu ji prostate cancer prostate enlargement ye fude no jagba na gere jinye alivi ye ko no fude no jagba na gere doctor molulu ji anya nyonu tafla che white manye efu dano jagba na garage ni e chi ya no nto pa chi ya no dodon le nchi e chi mama donation ti chi mama dodon le nchi jagba na garage doctor malolo di mi akwa magbo apere nchi osia amagbe mazana yehuwa ma opasi ndo wa mazana yom le 0242 0242 612949 0242 612949 novinya anyi baba jogo na ja fikenele anyi nkosema nu kenye okuhe bo hie fude no won to a viwa de a o da janye jode vioji a stroke gbagba do fude ni a na so vie ko wata wali na kure nchi o na no yiko wa cycle wa fokata no titriti na mlonyi zamete na don lowa no vie gere doctor malology machine lo miasi mia do opo mia po okuhe o no vie nyeji bi akpo sema na edokule a be seka ji ezo vanyi gbe aji egbe kai po vanyi gbe aji edoka o lebe yawo nu kenye ponu ma o ma o nu kenye ponu wo wo gere doctor malology mia check nu yo kata no sia vio de jibi akpo e vipo destiny ya. Nui ke vio kova nyingbe ya jia. Do eko lebo wa wa. Gere doktor maololoji. Na yom le 0242 612949 de. Mia onume kukuvia de. Destiny checking ya do. Nye akpo semeno de. Ata no fi ikene la. Ma akpo semeno la fiya siya. 50 series kona he. Ko mi akpo semeno. Ohana nyan nui ke gbe ikene pove. Kabita doma omne le de. Kabita doye na hovia. Amero o kabita to kotu apwe. O kabita do zikikula ma la homano o. Amero o mesi do kotu yeha tu apwe lama. Kake e wo mesi do amowo yu suma miko negale. Biado kulu benade. E doma wa mle yelede. E doma ye hovia. E doma nye pe sepe do ye hova nyingbe ajia. Dokta maolo lunke ya semile. No vinye. Hike amede. Ame siya me kule po nana. Ala abane gere bibla obo nana wali vuvufu. Amere tu yen doyoyo. Amere tu yenye nyanyu lak boglo. Amere tu yenye nuka nyanyalak boglo. Amere tu yenye hajiji. Uha to wenye heka. Jagba akpo amelia ma no woche jirama ejira woche kotu apo oha bi ada woche ada woche enyife ayi tope galanchi o molu tope galanchi o ave kwa mo pa loan ko je dogoma enyife na ga ve ho loan b loan c afia ko loan a no vinyo ho ko ma na vagia amo pa loan yaji ko no le no vinyo chu nsan la magbe ma va na kpo semana ro klo na kpo doma o mele de doma ye ho vi ha doctor molu lo nko ya semile mala ble kuma gape down do lo le ke fudo no yom le 0242 nchi la madoya gbogbo madoya yom nu ma peple no wa agbe ameji jem no wa yo doctor molulu le 0242 0242 612949 0242612949. Novi yema ga nwanyi ko osia. Ajanle aka ma fio fio na wa ajanle ade. Aga klo na nchi na ma ehe na di ona na ma nchi. Na wona na sikanya di la nchi wa na ajanle azama a klo di mara la nchi o. Amada abia Dr. Malolo banu kanya di. Na defu na nyonu po adi la nwo. Na nya nyonu ha defu po adi la nwo na nya nchi o ko ga na nyonu defu po adi la nwo. Na nya Dr. Ovagbo amada vagbo defu ne le majemajejia mara ku adi la nwo. Na won de sia da ma ajeji no va na ho ajanle a ro wa ajanle o ha na nsa na na po Yehowa ma opa ganyenye. Ta flache na nyanchu akọ wada dudo nyonu fo nyonu ma edile nwu elebo na kwajanle ade na za afi na ponchi kọ na ponchi na okuru afi na po ngogbe yi lagbe ya ma na nyanyonu ha akọ wada kọ dudo nchu fo nchu edile nwu na nyanchu do nyonu gbola sidu anyi ma nyanyonu do gbola sidu anyi ma ma be edile nwu mimo wani o mi apa o minye akọ le mi apa o nchi mi ma ga po de amajuro to vo nu na mi na wo mu ye na be anya jora majio dolele basabasa over food enemy ewo nchu Suro onyonu, na edu asia nyia, papa nwe iko kone na chia, kwa jirado kulu, akuchia iko kone na chia, owo nchu wana vya kwa kuchia mano chilem, na vya kwa papa nwe mano nchi chutume, leka owo nto nabu, edimade, mekawa. Nwa vinye, huo minye sena nuli ya mimo wani, lechable mangwalia, na nyonu nchi botua, madana nune suro odu nao, kakekba mikube mkuhu, kama akula mikube hama ya darakpa, kakema lebu kakule suro miyano kuchia da kazamu, na suro odu dumla hwe mkwa, malebu mkule yano kuchia da kazamu, papa nwe kazamu. Akucha ma yoko chuchu nafuma, adadu hona vako ya lechi, by lock kodo kule ukami. Nyangagalo nye gulomalo, nye mwenye afisi ya fiyene nye asaga losia. Yomle 0242-612949. Nye nchu, donyo nungbo lechi lepomo kwa eko guko kado kule. Nye nyonu ododo kule, odogbo u. Lechi lepomo, eko guko kado kule, lechi lepomo di, bogbo de papeme, mime wane u, nye nchu wama sabe shinkpo, dile ungu. Ele menakire Dr. Molo lunchi, mia no ajanle ya, kulipa mia. Nena ve kulo di mo do kulo nchi manya gara ka onye ho mi lola mebe 200 Ghana cedis la na ho card 50 Ghana la fi ka ka na le na won to va ho card 50 Ghana ajanle akpla mi akpla pa nchi no kata 200 cedis kwela 200 cedis ata pla gbe na wa no vinye awode na be mi na duide afi ka na le de do ko na hapuroga ko akọ 2.5 akpa nchi ko ma duido fi ka ka na le o ha na za o ha na kọ ganye ni ya ke yehu amoko da magbe mada Dr. Molo lunko ya semi lesia. Mala ble kuma agape dan. Fide siya de lena ekbona de. Nadua ble kuma hu. Fii kakene le. Echo fika nsawama. Echo amasama. Jagba nadu ble kuma hu le. Amasama. Nabe ya di de pentiko janshi. Ne di de pentiko janshi ya. Na kwa agape dan hu. Ne di da agape dan station de na yo Dr. Molo lusia. Ne echo kanishi. La Paz. Tema. Ashyama. Ne vado La Paz de. Nadua ble kuma hu. Nadua ble kuma hu de. Na di de pentiko janshin. Na chumoma na do agape dan hu. Nena yomle 0242-612949. 0242-612949. Novinye, miya vwa otu enye ama agbesia. Miya vwa otu enye ama. Ye miyomi zana. Ama ye miko wana doye. Mesemera, miga na mereka na flumiolo. Bene mi ira madalagbo kwa mire jokatogo. Au, mene nema onyo. Novinye, ne dandu, e dandu fia pa. Mere kuku mega kodio la. Nye glono. Nye glono mega kodio. Jagbagba na jibre de kuna sitepa. Na ve jia mare kemi yoname dama la jongo. Na tui, keke kuna kwa blabia. Na ve jia ngoto pa magba na du la boso somme. Mere kuku novinye, ekpa. Adi mame li aga e jipo. Hey, kene ga kperenchi ne dandu pa. Yi na ve jia mare mi yoname gbagia peka. Aro asivi atwe. Jie pa do mia na du la kwa soso me. Ekhe dege adi ya ketan dege. Na jida me la jongo. Na site pa na kosi side me na ble. No vinye ma e kodju. Unse ne la magbe me ima. Miga vona magbe ho osia. Dr. Molo lunko ya semile. Ma la ble kuma agape dan. Unde siya de nye kuhe de gere jinye la. Yehu ama wato jinye. Ohan na poka tutu. Kuhe ya manele de. Yehu ama wato jinye. Na poka tutu. E dome yehu adasine nye hema. Doyoyo yehu adasine nye hema. Bekpera me betonchi yehu adasine nye hema. E dome me hocho sepe vema. Ita mwe ba masi anko lepo ni nana li vufufu. Japona vako posema nado kulu osia. Yomle 0242-612949. Nicho wale yo ha, miya dogo.
2: Ogidi gobo. Mepima kula joro. Kanto to denyanya. Udongo amanya shivu. Ashivu onto la magbe. Todi ovu onto la magbe bona. Todia, abala mijo.
3: Amagada we oyo agaka amabere kwe ochalo. Jipo charupa adi do gara wada. Dwa zangode, do toya le todu duwa changema. ma ba ma kanu kple lo dodo no vinya o ma kanu kple lo dodo nu ku la yi da nu ku awu ga ada o ga za motolo di po ka ji o fo mi kan eh o ga le panyi gbadia ka ma no nyi a o do nu ra vo vlog a ka do ko yiro
4: eh todia
3: eh o ga be nu fo ma lo
4: eh todia eh
3: mu ya vlo cho ji de wa we o da tata ga do pia zo eh o ga la nyi gbanye ji a wa we nya ma shi o ko nya la ple ji wo bu nya la ngu de wa we la tata ga da lo fa amagada we o yo daka ma bere kwe o cha e ji po sha ru pa di do gan ra wa da dwa za go de dwa te ala to ru

Queen Mother of Akripe Avenue, Mama Apalogo Banto. Aye mi kona ojo gba koliko Christian koliko la shama ma ko fia ko fi Jonas ma wina.

Aye makodo afie boko na Mr. William Dugbe. Mr. William Dugbe akpa na osia. Mauna yira mauna dungso. Akpa akpa akpa. De walo dodo wojo fota. Na namba mi atengo no yapanaji. Ano wana okon village jogbogba. Akpa mauna yira gbogbo za Mr. William Dugbe. Hey, na Mr. Francis K. Agbadi. Agbafo ma na ta o. Hey, na Dada Agnes Koshiga. Efo Gamali Dumada.

Egba de mi na mi ada kpɔ na ma wo. Mi na mi ada kpɔ na ma wo. Labe akplɔ mi. Mi me efa me eye bon kpɔkpɔ le mi si be aga mi akplɔ ge. Eya ta mi na mi eje na mi ada kpɔ na Yehowa. Eya ta egba ta o kenye be ada kpɔ na ma wo ra o gbeta. Bie ko vo. Eya ta na yom le 0243443948 g 0243443948 eyi na matthew da sika azasu

Nekpo no sio kata de la yesu wana ode. Takuvio kona no pupumla. Ano akpe damne le jijome. Akpe kama dakpe, ma dakpe na ma o. Demi kata amyama sio kata akana chifekla jofo kata na wana. Hena ba wana nano te. Amyano de house. Ano miyapa, miyoha miyapa gbegbogblo. Gbe de kong dung rengwa. Biama pa manu fa na mi kata dona je doji na mi gara kana zu gabe akpa na mi kata kafi ye ye ga na mo ba macho afi ha pa wono kata ba serenye ya kama da akpa na mi ba mi ga ora ka klim le gba ji gbodi bo bo bo ha pa wono kata ma akana na be sponsor wono na mi ya Kana yomle 0243443948G 0243443948G Kana makena biaka chifakla jofo na miha